Chaba Prabhasadai. Kano, Sadai Daria, Dang Knong Chet Hai. Mulahait ki twer chbapni, Min maupi gejong sasa sadai, Pantai maupi gejong chapdenio. Sadai Daria, kut twerka ah matkai, Banro plurd or sri rungni, Pantai dao sa chbap, Min ait padotai. Daria, Troika aoi, Daniel, Joe, Knong Rungson. Bill, Liniak Matdal, put a tapaday, then put Chibagi Majup Sadak, Marangtiat, then Rumlik, Marangtiat on Pichabab. Then Daria, then Kutman, I put a Daniel, Troika Jol, then Kut aoi, how Daniel, then Kut Niye, Chimoy Daniel, Mun Daniel Jol. Rung sung. Some set up. Dochene, Sadaik Trung, Korjing Munkob, Hai ki nom yog Daniel, to boh joh knong rung sat sung to. Sadaik Trung, mean pentul do Daniel, ta. Prayer ne ne dial ne korup chinik Trung, nung chui sung crew ne chipet. Sadaik Daria, good you on be prayer about Daniel. But how could Tlop lead room prayer Jewish and crew put mat about Daniel? Bill Sadaik Nebuchadnezzar, Algechol Canon Law Plurn. And then God means and come prayer I joy Daniel. Bill Daniel, Joel Canon Rung Sung Hai. Ki dat mo na le tuia ki bat tra robos sadai nang pu tep dai nang pu chvai ki tep te pu chvai pu tep dai pi ne ki kat ki ban chne hai kmi ne na ai sung kru Daniel tai sadai kat tep te te veng Pantai yup no, God tomaha. Nang God atitan do tay do prayer about Daniel. Som prayer chui som crew Daniel. Prick prelim, sadai krab nang tay rung sang. Nang God strike su Daniel. Da prayer about ne chui som crew ne at. Nang Daniel. Chalawi Ving. Song Sadap away Daniel Chalawi to Sadai. No Daniel Ani Chumpu Promoy Koma Pemoy. No Daniel Lok Tul Top Ta Puput Prekatrana Koma Pepi. Pre Ne Tu Bunkum Trung Ban Jat Tevada Robotrung Ai Mout Bat Mort Sung Ting Ah. Vì mình ban bật to đo tu bằng công tay. Vì prua nơi trong bố prea, nó mình khuyên tu bằng công miên to ở vầy lai. Hai, bà bật prea gạt ra nà nơi trong bố trông, tu bằng công có mình ban thua khó vầy đà. Ở cha, Daniel nơi kinh lòng rừng sân, mà dục, Nang ki appa got so. Daisa prayer, I teva dama, but moot bokke. Munta bat moot, but I gi twerbab Daniel. Bill Daniel, jing mao, got at mean rubo so. Akun prayer. Nang sadaik, got sabai, sabai na. Yung. Bang Kung Daniel Ta got Kamiang Gum Hote. Got some right Aoi Praven Yimbarasot. Group Krong Chet Rapakot. Nung Jui Noi Noam got Pupritla O. Jui Aoi got Chene. Group Bevelia Bill Satang Jong Labuang got.
ដោយសារគាត់ជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនិងជាមួយមនុស្សព្រះបានជួយសង្គ្រោះសូមស្ដាប់កូននេះកូនចង់ខំអភ័យបាយពីព្រោះលោកបានទុកចិត្តនឹងព្រះនៃលោកព្រះទុកដានីអែលជួយទុកចិត្តនៅលើព្រះនឹងព្រះជួយដានីអែលនៅពេលនោះស្ដេចដារីយ៉ាសបាយមែនទែនបន្តែខឹងជាមួយអធិបតីពីរនាក់និងជាវាយនឹងគាត់ឲ្យទៅហ៊ានបានទៅរោអធិបតីពីរនាក់ជាវាយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គេនឹងឲ្យគេចូលក្នុងរឿងសឹងដែរបន្តែលើកនេះគ្មានទេវតាបាត់មាត់របស់សឹងទេនឹងសឹងបានវាយពួកគេអស់មុនគេដោបាត់រឹងសត្វនោះនឹងគេស្លាប់ទាំងអស់គ្នាកាលនោះស្រេចអាយដានីយ៉ែលធ្វើអ្នកទី2ក្នុងនគររបស់គាត់នឹងស្រេចដារីសសេសំបត្តិសដៀងសំបត្តិនេបូខាដនេសសសេពេលគាត់ជួបប្រពលឆ្នាំនឹងសដៀងសម្បត្តិនេបូខាដនេសសសេពេលគាត់ឃើញព្រះសង្គ្រោះសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេដនេហ្គោសំស្ដាប់អ្វីស្ដេចដារីយ៉ាសសេអានេះនៅចុងខ25និងយើងអានដល់ខ27សំអាយសិកដីសក់បានចម្រើនដល់អ្នករើគ្នាចុះយើងជិងបង្កប់ឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនៅពេញក្នុងអាណាចក្ររបស់យើងបានញាប់ញួរហើយកាត់ខ្លាចនៅចំពោះព្រះនៃដានីអែលតបិតត្រង់ជាព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅក៏ស្ថិតស្ថេរនៅអកលរៀងតទៅរៀបត្រង់នឹងមិនត្រូវបំផ្លែងឡើយហើយអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ត្រង់នឹងនៅជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតត្រង់ប្រោះឲ្យរួចហើយក៏ជួយសង្គ្រោះត្រង់ធ្វើទីសម្គាល់និងការអស្ចារ្យនៅស្ថានសួគ៌ហើយនៅផែនដីគឺត្រង់ដែលបានប្រោះឲ្យដានីអែលរួចពីអំណាចសឹងអស្ចារ្យស្ដេចដារីយ៉ាសជាស្ដេចគ្រប់គ្រងប្រទេសធំជាងគេនៅផែនដីនឹងកាត់សរសេរសម្បត្តិមួយសរសើរព្រះនៅឋានសួគ៌នឹងតាព្រះនៅឋានសួគ៌មានគ្រប់អំណាចអណ្ដឹងព្រះនៅអកលជានិច្ចនឹងព្រះធ្វើខាអស្ចារ្យនៅស្ថានសួគ៌នឹងផែនដីនឹងកាត់លើករឿងរបស់ដានីយ៉ែលជាផុសតាងអំពីខាអស្ចារ្យព្រះអាចធ្វើយើងបានឃើញហើយដោយសារសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេដនេហ្គោស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះតំណាងល្អអំពីព្រះនិងអំណាចរបស់ព្រះទៅគ្រប់កន្លែងក្នុងនគរបាប៊ីឡូនឥឡូវយើងឃើញដោយសារដានីយ៉ែលស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះតំណាងល្អទៅគ្រប់កន្លែងនៅប្រទេសមីដូភឺស៊ីDaniel បាននៅធ្វើការពេលរហូតដល់ Daria ស្លាប់និងមានស្ដេចថ្មី Sira Daniel ធ្វើការជាមួយ Sira ដែរពេលនោះខ្ញុំអត់តាំងច្បាស់គាត់អាយុប្រមាណប្រហែលជា700ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើការសុខភាពគាត់នៅតែល្អនិងគាត់នៅតែធ្វើបង្គំព្រះបៃដងមិត្តកាយនឹងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយទៅព្រះរឿងនេះជួយយើងនៅស្ម័យយើងពីព្រោះយើងនៅស្ម័យចុងក្រោយ
đang dân đang nơi sư mai trong khai trời miên phanh hà rừng thoại bằng khung xong bạc thời vi vờ nát nâng chung phục đọc bài vi vờ nát chung phục đọc bài nâng yên an khô đọc rằm có miên ông này bàn Prakal ai via nang thua ai ruk sat no mien kachal dong ham down by ai ban cheh ni yei hai om naik nang thua ai pu ne dal man prom krap thwai bang kum rup sat no tro slap pong yeng kheng samai jong krai ki thua chbap thmai chbap ni chỉ cho bác thích thông cho mùi thoại bằng khôn. Nên mẹ nà ọt yêu prom cổ rốt cho bác rộng bọc kê trời ca slap tam cho bác. Nhưng khuyên xe mai trong khai đuôi xe mai rộng bọc Daniel. Đã dân xe mai ai bê dân mạ đồ thật khai nô. Dân yêu bị chung phúc này. Chúng bác ghi thua chỉ tết tông cho mùi thái dân chờ rơ rơ thoại bằng cung bệ. Nâng dân đăng hai cân ông bệ cung bí mình thật thái mùi cân ông sắp đà dân bệ áo dân thoại bằng cung trông bí xe. Thân ai đi bằng bèo. Bí lần nét thái sao đó lần nét thái xong thờ bí lần nét thái sọc đó lần nét thái sao. Bạn thấy bộ Christian chả ràng nơi phần đầy này mình cổ rộp cho bạp rộp bạp rộp kì cổ rộp cho bạp rộp bạp mạng nụ cho bạp rộp bạp mạng nụ ai ghi thoại bằng khung nơi thay thết thay thị mùi. Bạn thấy khăn ông bệ cầm bí yên ọt khơi bệ plạp bạp đầu cho bạp rộp bạp rộp nơi xa mai trong khai yên yô bì vi vò nạ chung phục đọc bài kì thua cho bạp tăng rừng. Bà dân ọt thoại bằng khôn đuổi kê dân trời cao bạc bằng chí vật. Bọn bà ơn, bê thức ai nốt mát đỏ, ta nét xâm rãi nhằm mẹ. Thức ai nốt ọt toàn mát đỏ, bọn ta dân trời cao riêng chọn. Dân khuyên, Daniel, smọt trọng chí mùi prea, môn kỳ thua chú bạc. Nói xa cột smart trọng, anh ông mô là hẹt kê thua chú bạc. Nâng, bà yên át smart trọng chú mùi prea, bà yên kê thua chú bạc nô. Chú bạc, yên át cổ rộp prea, yên cổ rộp chú bạc rộp mà nô. Nâng thơ kháng kê. Tại kênh ông vi vò nạ chung phúc tọc buồn, yên khuyên nơi xa mai nô, prea miên mà nô. Đuổi Daniel, Samuel có pram. Mình nó, mình khuyên miền sẽ kể đây bụt bó nơi khả năng mốt kỳ lại, tự bất kỳ ếch sao mong. Anh hình như vậy ông bí mình nó, nơi xa mai trong khả năng. Chỉ mình nó, xa mọt trọng cho mùi prea, đuổi Daniel. Anh hình chỉ tầm năng bị thàn xô, khi bật nứt mơ bị thàn xô nên thà bố ní smart trong chi mùi prea. Nhưng ai ta kê chi bố bò rà sọt, kê chi bố ếch cho, đuôi đen nhau. Nâng, kì đa thàn prì sư, group bè vô lìa, đuôi đen nhau. Ta bằng bà ơn chẳng nơi chi mùi bố kê. Chỉ mà nó smart trong group bê bê lìa. Kì ọt kà hát. Kì ọt lùi. Cầm nết rồi bọc kê. Chỉ cầm nết bà rà sát. Bà bông bà ơn. Chông thua đôi đà nhau. Chông thua đôi bụi nì nơi xa mai chông khai. Bông bà ơn thra kà á tì thàn. Som Previt Nhiêm Bà Rà Sọt Mào Cụp Krong Chết Rà Bọc Nẹ. Dương khương
ตำลาประบาดแดนโยก็มีเปลวพิเศษใบดองขนองมวยทั้งไงสำหรับอธิษฐานขยมก็กดอธิษฐานกราบปีโนตายปันไตก็เรดซาเปลวพิเศษประหายังเท่าขยมระบบประหายปันไตว่าเรื่องนี้จะต้องชิมวยชีวิตระบาดเนี่ยจะบ้าในไอโรเปลไปยังกราบปรึกปลงมันยังทวายใต้ทัวไอเดียสมเรศาเปลอธิษฐานต่อตรงนั่งอ่านพระคัมภีร์นั่งสมเพรียช่วยไอจิตระบายสมตรงช่วยเพรียในอีพิโซดชมพูพรามขอมวยเราพูดถ้าผู้บริสุทธิ์จีเนตรับตามเพรียจงทากีจงประพฤติโดยเพรียดึกแดนยาวขยมทานี่สำหรับสมัยจงคราวปีอยู่เมื่อภายในยื่งสับทงายวิมันโดยปีไว้ชนะมุนพลายคลังห้าวอันนี้ตรายทำเอาไว้ยังเคืองขนมมันทายชมพูมาไปบุญประยุสุนิยัยอมปีที่สมกอลสมัยจงคราวอะไรนี่ทายนี่จิตทายยังตราการีบจอมชีวิตนั่งจูบเพรียนักรังวิวรณะชมพูดับบุญนักคอดับบุญเพรียนิยัยอมปีทายตรงยังมาวิ่งสมเอลข้อดับบุญวิวรณะชมพูดับบุญข้อดับบุญนกขยมตรเล็กตะเคิงปปอกโซมวยหายเมียนมวยอ่องโดยจีก้อนมันหนูคงเนื้อเลือปปอกหนูเต็มเป๊ะมากอดเมียหายกันกันเดียวดอมุดรุ่ยเมียนเทวดามุ่ยเทียดเจงพีเพรวิเฮียมาปนลือดายสำเร็งอย่างคลังต่อเพรองดาวควังเลือปปกธาสมโลกสมลุกคนเดียวตรงตัวชรอจอตบเจียวิเลียตัวชรอดหายปีพรัวในภายในบานตุมจิสไรนุเพรองดาวควงเนื้อเลือบปอกตรงลุกเดียวต่อไอพันใดโดยฉะนั้นพันใดก็บานชรดรุ่ยหายอันนี้นี่เย่ออมปีไปอพระเยซูอยู่มาดาพระเยซูชรดไอพระเยซูชรดผู้บริสุทธิ์ตรงบานไอเนตสลับขนมเพคริรู้ลังไวดังนั้นในรูตรงพลับเดาริงกายรบกเกมันพลับเดาจระรบกเกกีมีนจระบริสัทธ์แห่งดังอายกีลางจอลจมุยตรงขนองปปอกสวนดังนอมเธอทานสวทำกิจสัญญารบตรงถึงไงนู้จิตมาดอลแห่สมบอมปอนจับรอมหนึ่งเรียบจอมสมรู้หน่อยโดยแดเนียลแดเนียลจับรอมอภิสกเพียปีพรูกดยูเรียงคายระบอกกอดเจียเพรวิเฮียระบอกเพรวินิมรสนั่งกดจองไทรัสซากดจองมีสกเพียบล้อปีพรูกดจองบมราเพรียนั่งกดเรตซาการดำเนินตนองช่วยเพรียเริ่มทายสมบัติอันทั่วโดยกอดสำหรับทายกีทั่วฉบับจำนวนระบายเยิ้มจะรุ่งมอมหายเยิ้มไอ้สมไรขนองเช็ดเยิ้มสมไร
គ្រប់ច្បាប់របស់ព្រះ

0: ลำดับนู้ขยมลุยเนบริษัทมันเนกำปองไทยนี่เย่หาเมียนเนบริษัทมุ่ยเทียดสุดดอลเนดาวนี่เย่นุท่าตาดอลกาหนาเตบานสมไรกาเจ็ดแสดงปีคาทวายดมใบดอจินิกนั่งปีอำเภอรำลองดาวทั่วไอคอยบองนุตบนั่งประกอบที่บริษัทให้นั่งผู้ผู้บริวารไอตรวจจุนชลิตาเนนุก็ปราบมาขย่มท่ากู้เจรอบดาวบานกันลองปีปนใบรอยพริกนั่งเลนิตานุตบที่บริษัทนั่งบานสะอาดลางวิ่งส่วนที่นี่ยังเคยฟิลสัปปายบำบัดไปตัวบุญพนัยหายขนมมาพนัยนู่มีสไนมุ่ยเทียดดอสไนนู่คลังนางสไนนู่กองรีตัวคังลิกคังทบองคังเชิงนางคังขาดได้នៅក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក7ហូពីសាក្លាលកុនកាន់យើងឃើញសាសហាវមួយទៀតដានីយ៉ែលអត់មានឈ្មោះសម្រាប់វាវាផ្លែកពីមុនអនងសាសហាវនោះមានថ្មីដៃនិងវាចេះឈ្នះគ្រប់កន្លែងពេលយើងរៀនដានីយ៉ែលជំពូក7យើងបានយល់ថាសាសហាវទី4ជាប្រទេសរ៉ូមនឹងក្រោយមកស្ដេចស្ដេចប៉ាបនៅក្នុងចិត្តស្ដែងដានីយ៉ែលឃើញនៅជំពូក8យើងឃើញស្នែងមួយជេងពីស្នែងខាងខាងលិចនឹងរ៉ូមនៅខាងលិចនឹងរ៉ូមឡើងពីក្រេកមួយផ្នែក so អានេះត្រូវជាមួយអ្វីយើងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រវាត្រូវជាមួយអ្វីដានីយ៉ែលឃើញក្នុងចិត្តស្ដែងការចិត្តស្ដែងនៅជំពូក7ដែរនឹងយើងឃើញស្នែងនេះជាប្រទេសរ៉ូមបានរីកចម្រើនជាខ្លាំងនឹងសម្លាប់ពូបរិវាររបស់ព្រះសម្លាប់ពួកបរិសុទ្ធនឹងសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវនឹងបំផ្លាញព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យគេឈប់ធ្វើយ៉ាងបូជាអនុយើងយល់ទាំងអស់ហើយអនុរ៉ូមរ៉ូមក៏សម្លាប់ពួកជួព្រះរ៉ូមសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវនឹងពេលសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវគេអត់ត្រូវការធ្វើការយ៉ាងបូជាទៀតពីព្រោះព្រះយេស៊ូវធ្វើជាយ៉ាងបូជាចុងក្រោយពីព្រោះព្រះយេស៊ូវធ្វើជាពិតប្រកបសម្រាប់ជួយលួសយើងពីអំពើបាបនឹងនៅឆ្នាំ1770ពួករ៉ូមគេបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងព្រះវិហារនៅទីក្រុងនោះគេរើសអស់ដល់យើងពិបាករើឃើញខ្លាំងសពថ្ងៃមានមនុស្សនៅតែឆ្លោះគ្នាអំពីតាព្រះវិហារនោះណយណានៅមុនពួករ៉ូមបំផ្លាញយើងឃើញមានទេវតាពីរនាក់គេបាននិយាយទៅវិញទៅមកនឹងសួរអំពីមួយសួរអំពីតាអនិកាតឡើងកាលណានឹងមួយទៀតនិយាយអំពី2300ព្រឹកនឹងលនីព្រឹកនឹងលនីជាពីព្រះប្រានៅក្នុងលោកបាទជំពូក1សម្រាប់និយាយអំពីមួយថ្ងៃសូម្បីយើងមាន2300ព្រឹកនឹងលនីយើងអាចបកស្រាយថា2300ថ្ងៃនឹងយើងយល់ពីព្រះគម្ពីរបាទយើងនិយាយអំពីការចិត្តស្ដែង và khung pipon bài rồi ngay chba vi piro pipon bài rồi chnam so anh chị rung sân khăn sân rap yo bro manuf clock ke trlom ke sman anh pipon bài rồi ngay maintain ban tai anh ka chet sedang nên yung yo pi Ezekiel nên kalim sing mỗi ngày Kanong kajet sedang sma muichnam. Kanong peel rabah yung. So, away Daniel kung, wiji vay, people by roi chnam. Nang yun traka yulta, people on by roi chnam no, japadam bi mka. Ani, yung ai dos rai pe yung jol chumpuk pumbun sapada krai. We proved Chumpuk from Bowen, Nitye Chabachaba, on Piro, on Pipipon, Bairoi, Chenam, no. Samuel called up Ram. Ka Knyom, Ku Daniel Knyom, no. Ban Kung Ka Jetsadang, no Hai. Knyom Korok Chong Yul, nay. No Kung mean. Biết đôi chia mình nó chơi nơi một khi nhóm. Hãy khi nhóm lưu xâm lên mình nó bị cân đào tuần lệ y lại. Hãy mà ta Gabriel ơi. Cho ai mình nó dù ca chết xa đen cho. Đối chân nè, lời có cho mà chết cân lên đào khi nhóm chơi nơi. Cảm lời mà đò hãy nó khi nhóm Pay nhựa có tùm lẹ khuôn bạp mục cho. Tại lúc nị dây mạc nhóm ta, con mình ơi, cho dù cho. Tại bất cả chết sẽ đàn nụ, xâm rai kriya khang trong bẩm phát. Cảm lúc công phong nị dây mạc nhóm, nụ nhóm có lông sma ra đầy tay, miên mục Bacap dal day, thou look pull knyom twir ai knyom chalang. Ko brap knyom ta nay ang nung ai ang dung. Be ka dial trauma knong peo chong bumpot nay sekade knang knang. The bit ka jetsadang no. Some dial to kriya chong bumpot. Ani acha. Yung kung mien pine, mui net ni yei jimui tevada Gabriel, kung yung kut manet ni yei, ano chi prisu. Nang prisu prap Gabriel, Gabriel, jia me tevada, pita satan so, prap Gabriel, chui ai Daniel yul. Nang God Japadam Bang Hai Mandai Daniel, God Dui Sam Lop, Build Gabriel Mark Chit Da, Dui Pai Maintain, Bipru Gabriel Chi Tevada, Chi May Krom Tevada, Chiba Sere La Oraba Gabriel Chi Plu Klang, Nang Daniel Sam Lop, Dui Bandai Gabriel Chui Daniel Dang Kluon Veng Nang Cho Lam, Nang Japadam ni ye on be run Daniel Bankung on be Nairobaka Jetsadang no. Nang Daniel prap as some Gabriel prap Daniel Chaba. Kyom prap net Chaba Hai on be Sachiam Chi Prote A Nang Sa Papai Chi Prote A Nang Snang Joh. Đó, trong cái chỉ protein. Bạn thấy Gabriel có prap Daniel đã. Nà, anh ấy chỉ ở chả, bị prua Daniel khuyên ca chết sẽ đánh này. Nó có Babylon, chỉ nó có sao ấy riêng. Anh ấy cho bài chân nắm, khuyên ông ca sao ấy riêng rồi bỏ Belshazzar. Belshazzar có sao ấy riêng đọc bài chân nắm. So yung yu noko Babylon bino ta ji noko klang kumi noko saying ai chne dai. Bantai Gabriel prap Daniel chaba som sedap. Komo pai. Ai jim chmol min stang pi dal ang ban keng. Nuh gu jie sedai sah medi nang sedai sah perzi. Okay, anu chaba. Gabriel, Ban Prab Daniel, Sat Jiam Jia, Prote, Midi, Nung Perzi. Koi ma pay moi, hai, papay chmol, rom, sramal, nu, gu jia sadaik sa great wing, chum naik snang moi tom dao no, jia gandao, pnaik ting pi nu, gu jia sadaik Dam dum bong. Okay, you chop the no. You can. Popeye. Je. Protect Greek. Anang. Krawi mal. Daniel Jeppadam. You will umpy. Snying. Doch krawi. Some. Mel komo pepe. I dum na da. Snying no. Throw. Back. Hai mien snang buon doh lang chum nu ku jie noko buon dao nang kat lang pi sah nu. Tai men men mien om naik doik sadaik dam nu tai. Leh do kriya krai pang ah nei noko teng nu. Kanong kao dao put ne praprit rum long ban krup chum nuon hai. Nu nang mien sadaik mui kat lan da mien tuk muk sahau jie ne yu knong prasna. Sadaik nu nang mien om naik yang klang krai leng tai men men dai om naik roboh klun tei. Via nang bumplang yang ocha go nang tua kat ka teng oh dal kat tua. Via nung bumplain ting puk klang pukai nung puk borsak bong. Hai dai gumnut via veng ve roboh via nu via nung tua ai go abai ban priyai nai dai kluin. Ruik nung mien jit lurk tum kang kluin. Prum teng pum plang menu yang chran. Dao no dai soksro. Sombai tai pre omacha. Le otem pre omacha. Quang tai via nung hien cho. Tatung to dai. Tai via nung tro bat bike tai. Et mien dai net na twer lai. So yung kiam prap ko tik pi mun yam ta snang doh chong krai then ye on pi snang muk prek pi ni ye on pi snang muk nang no ni ye on pi sadai Alexander nang krai vi Mumbai te prote bun nang pi no mien snang mui tiet spai snang mui tiet ji snang saham men ten nang yung ni ye on pi rung ni hai pi pro yung yul on pi provat sat. But Daniel, you die moon week out long. We prove Gabriel prop court thing. Ah, look me, we prop chuba. Stein John Crowley, young Yulta prote Rome. Bumplein ru sum lab, breeze. Nung am night robot via, mun mapi via. Okay, by. Bump on to love RNP Vivarana Chimui Kiyom Nung RNP Chumpu Dop Bai Yung Bang Kung Prote Rom Am Naik Rabah Via Mau Pi Satan No Vivarana Chumpu Dop Bai Vi Prap Yung Chaba Am Naik Rabah Rom Am Naik Rabah Sadaik Pap Mau Pi Satan Anong Mula Hat Prote Nuh Klang Medan Nung tua bab put bersat. นังสำลับพรีซึพิพรูสัตังสอบผู้บริสัทสัตังสอบพรีซึมุ่ยเตียดยังคืนนอกเอานี้บานปมพลายนปันไตคมีนได้ทัวอันนี้เจตังชิมวยการจัดแสดงระบบแสดงในบุคเนสในชมพูปีบายังนักเคืองในบาบิลอนเดนิเอลชมพูปีแสดงในบุคเนสเคืองรูปจุลัดกบาลทัวปีเมียอันของบาบิลอนดัมทรงอันของเมโดเพอร์ซีปัวทัวปีลังฮันอันนู้เกรกเจิงทัวปีไดปันไดจงคร้ายมิริมเจิงทัวปีไดลีเอชมวยไดเอ็ดยังยูทาไดชีรอมรอมบานปมไบปันไดน้อยทน้อยนั่งลีเอชมวยไดเอ็ดจงน้อยทาน้อยครุบกันไลอันนั้นทรายสำหรับไทยเนี่ยสับไทยอันนั้นรูปจำลักษณ์นู้บานบําพลายมันเมาปีได้มันนู้บานได้เมาปีทั่วจิงปีพนมขมีนได้ฉละจิงเตยทั่วนู้จีปรีซืออันนั้นปรีซือบานบําพลายนั่งเอาไว้แดเนียลเคิงการจัดแสดงขนมชมพูปมใบเทวดาบานพระนกเอจงคราวนกเอรอมบานบําพลายมะเมาปีมนุษย์ปันไตเมาปีเปรียปะหาจีมนุษย์คลาจงทาอะทงอัตรัยปิปรัวนโปเลียนกอดบานชนะรอมตรัยปันไตกอดชนะปนายคังนกบาลศาสนามันชนิดใดศาสนาในแต่ละมุกอันนั้นกล่าวมาฉันนำมาพูดผมบุญเลยมาไปผมบุญสไลค์ภาพบานเมียนอันนายคังนกบาลเวงบัดได้ซึ่งด้วยชนิดปันใดขนมวิรณะชมพูต่อไปถ้าชื่อด้วยจงงบบันไดรูลังเวงนั่งเมียนตาเปรียไอบุพลายบานปีปรัวด้วยยังเคืองขนองมิริมเจิงระบบรูปชนะในชมพูปีได้ลีเอชมวยไดเอ็ดครุบกันไลน์อุร้องบานโจครุบกันไลน์ห้าววิมันในมันโดยนอกมุ่นบันไดอำนาจระบบรอมเจงตะครุบกันไลน์อันนั้นตรอยสำหรับสมัยยังอันนั้นแดเนียลเคืองอันนี้ปีปอนพรำพรำรวยชนำจีงวนนั่งถึงอ๋อแดเนียลเคืองวิตรอยอันนั้นช่วยยังดังเพื่อดังครุบถึงอ๋อหนึ่งยังอัปตรอยกับปุริบรอมอัมพีอนาคตระบบยังปีพรูเพื่อดังหายព្រះដងពុបរិស័ទត្រូវស្លាប់ដោយសារអំណាចរបស់រ៉ូមព្រះដងព្រះយេស៊ូវត្រូវការសកត់នៅលើឈើឆ្កាងដោយសារអំណាចរបស់រ៉ូមព្រះដងពុរ៉ូមទីហ៊ានរបស់ពុរ៉ូមគេបំផ្លាញព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមបន្តែទ្រង់អត់ព្រួយបារម្ភទេពីព្រោះទ្រង់ដងចង់បំផាត់ទ្រង់ជាអ្នកបំផ្លាញនឹងត្រង់ជាអ្នកឈ្នះនឹងនកោរបស់ត្រង់ជាអ្នកនកោនៅអកោជានិកអកុនព្រះព្រះដឹងគ្រប់ទាំងអស់ហើយនឹងយើងអត់ត្រូវការប្រយប្រមសំមើលកោកុំអបិបមួយអាយកាចិត្តស្ដែងពីព្រឹកនឹងលានាទាំងប្រមាណដែលបានប្រាប់មកនោះជាសេចក្តីពិតហើយ ប៉ុន្តែត្រូវឲ្យអែងបំបត្តិការចិត្តស្ដែងនោះនេះទុកតទុកនៅតបិតគឺសម្រាប់ពេលទៅមុខជាយូរលងនោះខ្ញុំដានីអែលក៏ខ្សះល្វើយហើយឈឺនៅឈឺនៅបុណ្យដប់ថ្ងៃរួចខ្ញុំក្រាក់ឡើងទៅទទួលការរបស់ស្ដេចវិញខ្ញុំក៏អចារ្យក្នុងជាតិពីដំណើរការជាតិស្ដែងនោះប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាយល់សោះទេវតាបានប្រាប់ដានីអែលអរឿងជាតិស្ដែងនេះមនុស្សមិនយល់ចូលដល់សម័យចុងក្រោយអស់សពថ្ងៃយើងអានយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងយល់ច្បាស់ប៉ុន្តែសម័យដានីអែលវាអត់ដល់កើតឡើងគេអត់ដល់យល់ So away ទេវតាប្រាប់នៅទីនោះគេត្រូវដែរយើងបាក់យើងមើលយើងយល់ប៉ុន្តែដានីអែលថាគ្មានអ្នកណាយល់ទេអគុណព្រះព្រះបានប្រាប់យើងអំពីអ្វីត្រូវកាត់ឡើងមុនសម្រាប់ពេលវាកាត់ឡើងយើងអត់ភ័យយើងបានដូចមានភាពអស្ចារ្យក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងឃើញព្រះរបស់យើងដឹងទាំងអស់នឹងបើព្រះដឹងទាំងអស់យើងមិនត្រូវការកខ្វាយអរគុណព្រះការជិតស្ដែងនេះជួយបន្ថែម away យើងយល់ពី Daniel ជំពូក7ជួយបន្ថែមទៀតអំពី away យើងយល់ពី Daniel ជំពូក2និងវាស៊ីជាមួយ away យើងរៀននៅក្នុង Vivarna វាជួយឲ្យយើងឃើញយើងអាចទុកចិត្តនៅលើព្រះព្រះចង់សង្គ្រោះយើងអនុមោទនាព្រះប្រាប់យើងមុនរឿងកើតឡើងសម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តយើងជួយពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងពេលយើងឃើញអនុកើតឡើងហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួគ្រប់ទាំងអស់យើងឃើញក្នុងព្រះបន្ទូលពេលពិតហើយកុំខ្វល់ខ្វាយបើយើងអានអ្វីយើងអត់យល់អតិថានសំប្រវិតនាមបរិស័ទជួយរត់ផ្លូវឲ្យអ្នកយល់ពេលដានីអែលអត់យល់ព្រះឲ្យទេវតាមកប្រាប់សម្រាប់យើងប្រវិតនាមបរិស័ទអាចជួយប្រាប់យើងឬព្រះយេស៊ូវអាចនាំយើងទៅជួបមនុស្សជាអ្នកយល់ច្បាស់តែបើយើងស្ដាប់គេកុំភ្លេចមើលការជិតស្ដែងនៅកន្លែងផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរនិងមើលតើអ្វីគេប្រាប់យើងស៊ីជាមួយការជិតស្ដែងទៀតដូចក្នុងវិវរណៈពីព្រោះសព្ទថ្ងៃមនុស្សច្រើនច្រឡំពីព្រោះគេយកទៅមកចំពុកឬគេយកទៅពីបៃកោទាំងគេបត់ស្រ័យអ្វីគេយល់ពេលគេមើលទៅចំពុកនោះប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរដូចយើងត្រូវមើលទាំងមូលយើងមិនអាចមើលមកឬមកចំពោះនឹងគិតយើងយល់ច្បាស់មានតែយើងមើលទាំងមូលសម្រាប់យល់ច្បាស់អំពីនៃព្រះចង់ឲ្យយើងយល់ So អរគុណព្រះសូមបងប្អូនកុំទៅជួយខ្ញុំសូមសិក្សាខ្លួនឯងនឹងខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសូមព្រះជួយអ្នកទាំងអស់គ្នា I pray in Embarrassed ធ្វើជាគ្រូរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះព្រោះដានីអែលជំពូក8ជួយបង្ហាញច្បាស់អំពី knock up same same through got long នៅក្រោយសម័យដានីអែលអឡូវយើងនៅ២៣០០ឆ្នាំជាង Krai gadget sedang robot Daniel nâng nhìn khơi.
1: Sôm chùm rịp xua bộng mai bóng bốn, sôm xua cố mở can cam bật thí đại sử đầy ông bì sử đầy sử lành robot Prea, đại đọ sử rong chân bì sử phớ, Prea nây sử đầy sử lành. Ta bộng mai bóng bốn đăng tê thá, ta ở Prea sư rù nợ bạp ná nợ bê trông nợ vầy cổ mà nụ. Ta ở Prea sư bàn riêng sốt bạp ná đái, nợ khăn nông xâm nê ni bàn riêng rộp rạp thà. Tăng bì cổ mà rập hiếp nợ khăn nông vầy chìa giúp ở vầy rộp Prea sư. Prea sư bàn rù nợ khăn nông phùm tốt mùi nợ ai phân nụm. Khi mình cần lại nà nợ lơ phán đầy ni, đài mần tự tùa bàn kê đi dù lao nợ bê miên vọt tầm miên rộp Prea sư nợ tì nụ nụ. Rưu cho viên rộp sạch đạch của tài miên ai cơ sách tự tùa Prea sư chìa phân nhiều. Vẫn tại Prea sư bàn dưỡng rộp lông tè phút nợ miên, rộp lông tè phút xài rưu cho vùng sạch, nâng rộp lông ngần lại sắc xa là bây là bây một rút nơi khăn ông tè nơi ai phùm nà xa rãi. Đài mần sơ miên kê sạch, nâng đài mần sơ miên nẹ cho chật tờ vinh. Cầm nọt ra sân khai hợp khăn ông vây của ma rập hiếp rồi bỏ trụng, cư biến chùm nói xâm khăn đo bì xe nạ. Đại bàn trái anh tốt một thả, Prea Giê-xu có căn đại thông, nâng miền xe mát ở đây rừng mồm khang vị nhìn. Bộ bình tật đòi Prea nha, hai Prea côn rồi bỏ Prea bàn sân thất nơi lờ trụng, nơi khăn ông Prea phẹ rồi bỏ Prea vô vệ đa trụng, Prea Giê-xu căn đại thông lụt lọt lạng, Prea nha rất đại trang lạng, hào chỉ tí qua Prea hà rực tây đo Prea nâng chất bình nô cực nì. Cầm nứt rồi bỏ trụng viên vây, một mồm miền đầm rè nâng Prea nha lơ bì vây rồi bỏ trụng, bận tài cho rực rồi bỏ trụng, cư trầm trở cực lẹ cả nạ. Cầm lăng chất nâng cầm lăng cai bằng lút lo bằng tích mặt đòn bằng tích mặt đòn, tàm bài cậu mà thò mặt đá đài. Cá lơ khẩm mệnh, Prea Giê-xu bàn bằng hai nơi ạ cắp với kệ rìa, đài bà cóp đau sức đây sở lành đo chùm lại mùi. Prea hoa rồi bỏ trung, triêm chí sạch đầm bây bằng ráo nẹ đo tây đời xe mạng chất. Trung bàn bằng hai bì ca ọt thấm mụt, đài khẩm mệnh ở quay ai thua ai rừng cua rừng cơ bàn lòi. Hai trung bằng hai tay ca bật, đòi mình có bọt phiếp xe mạng trọng rồi bỏ trung lòi. Đòi miên cô ca rừng mòm đôi thơm mò bạp ni, chì vứt rồi bỏ trung bàn bằng hai nhoi khơi bì bà cún. Tạm rồi dạ tất chất sắp rõ, đài màn kết tài bì bì dòi bà tòa khuôn rồi bỏ trông lao. Đòi khớn chạy xa đài, miệt đà rồi bỏ Prea sư, bàn mơ khớn Prea sư, bàn liệt trò đàng, nơi bà chết xa đà rồi bỏ trông. Hồi bàn mơ khớn nhà tạ cho rắc rồi bỏ trông, miền bộ bình tật đòi phiếp lọ ọt cho. Đòi cái đầy rì rì, miệt đà rồi bỏ trông, bàn khất khom, xa xoay lước tất chất đo cùng nứt bao trong ho rồi chả lạt vầy rồi bỏ Prea sư. Tạm rời dạp Prea Vinh Nhân Bồi Sọt, miệt đà rồi bỏ Prea Sư, bàn được tuôn nơi Prea Nhà, khăn ông ca thua xa ca, chờ mùi tê và đà bị than xu, đàm bầy thua ca bình lút bình lua, Prea Cổ Mà Giê-xu, đại trông tay tại ác an tha, miền tại Prea Mẹ Ong Cốt, đại chìa Prea Bạch Đà rồi bỏ trông nụ. Tăng bị đàm nằm bông ổng phót, nẹ xa mò trông nơi Israel, bàn dục cho tục đại giang khlang trong bù ca ọc rùm đò dù bình chuẩn. Prea ông bà cha bàn nai nôm tha, tăng bì cổ mà nơ tôi, kê cua bằng riêng cổ mà bì phiếp lò rà bọc Prea, nâng bì phiếp ọ cha rà bọc trùng. Chia bì xe đôi đẹp bàn bằng hai nơ khăn ông khách bì nây rà bọc Prea, nâng bàn bằng hai nơ khăn ông rà vọt xa Israel xa rạp hời. Trong riêng ca tư than, nâng mê riêng ông bì bọt cầm bì, trâu tài bắt đo tật đo nẹ đè miên cầm nứt bọc chùm hò bạp nì. Ở bục nâng mặt đài, trâu tài nai nôm con con rà bọc bộ kê thà. Cần bình nây rồi bỏ Prea, cứ chỉ ca bằng hai nhớ khơi, bì chả rắc lẹ cả nạ rồi bỏ Prea. Hồi nở bê nà, đại phụ kê, bàn tự tu cô ca chứ bắp rồi bỏ Prea, đặng nơi khăn ông chất rồi bỏ phụ kê hồi. Nụ rụp hiếp rồi bỏ Prea, nâng đọc chọp nơi khăn ông cầm nất, nâng bỏ lưng rồi bỏ phụ kê. Cả bằng riêng phía tràn, cứ bằng riêng phụ tòa mọt, bần tài giúp chôn có bàn riêng an xâm nê, chia phê xa hê bờ đài. Hồi bà tiên kháng cầm bì có trời bàn bác oi phụ kê sạc xa phong đài. Nơi khăn ông xa mây rồi bỏ Prea kỷ, sạc rực tì krong nà, đài mình bàn bắt đo ca bằng riêng phân ách sạc xa đo khám mênh khám mênh, nâng trời bàn chắc tốt tha, trời bàn đa xa rồi bỏ Prea hời. Bàn tài ca bằng riêng nụ, bàn khai tì chia phá lơ ca khăn ông bà tê tờ vinh. Tùm niêm tùm loa bà bây nây, trời bàn kì dô một chùm nụ bọt cầm bì chì tràn. Cả ọc rung bất bà gọt, nâng nôm ao dư bà chôn, xoay nhu rô Prea ông cha. Cái anh kê nâng rôp trung khơi, bà sân chì phụ kê không tàm rôp trung nụ. Bần tài kru chân chết dư đà, bàn dốc chất tốc đạc chùm phụ tài ca, thua bì thi bòn xem xem bần nọ. Cầm nứt rô bọc phụ kê, miền bố bên nhận đòi xong bà rẹ nè dùng, đài khám miên nằm lấy xùm rạp nẹ sạc xá lòi. Hồi mình trời bàn tự tùa sqo nơi xà là chôn khắp phụ nơi ai thàn xù nụ tê. ការទទួលបានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់មិនមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនោះទេរវល់តែស្រូបយកអ្វីពីខាងក្រៅសិស្សមិនមានពេលស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះឡើយពួកគេមិនបានឮសំឡេងរបស់ព្រះមានបន្ទូលទៅកាន់ចិត្តរបស់ពួកគេទេនៅក្នុងការស្វែងរកចំណេះដឹងបែបនេះពួកគេបានងាកចេញពីប្រភពនៃប្រាជ្ញាដ៏ពិតសារៈសំខាន់ដ៏ធំក្នុងការបម្រើព្រះត្រូវបានមិនអើពើឡើយគោលការណ៍ច្បាប់របស់ព្រះត្រូវបានបិទបាំងអ្វីដែលគេចាត់ទុកថាជាការអប់រំដ៏ល្អនោះគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដក្រោមការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់គ្រូទាំងនោះកម្លាំងរបស់យុវជនត្រូវបានគេសង្កត់សង្កិនមិនឲ្យបញ្ចេញបានឡើយគំនិតរបស់យុវជនប្រែក្លាយជាស្ពឹកនិងរួមចង្អៀតប៉ុន្តែព្រះកុមារយេស៊ូវមិនបានទទួលការបង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងសាលានៅឯព្រះវិហារនោះទេម្ដាយរបស់ទ្រង់គឺជាមនុស្សដំបូងគេបង្អស់ដែលធ្វើជាគ្រូរបស់ទ្រង់តាមរយៈការប្រាប់របស់ម្ដាយនិងតាមរយៈក្រាំងសំណេររបស់ពួកហោរាព្រះយេស៊ូវបានរៀនអ្វីគ្រប់យ៉ាងអំពីឋានសួគ៌ពីរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដែលបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនោះឥឡូវនេះព្រះកុមារយេស៊ូវបានអង្គុយលើជង្គង់មេដារបស់ទ្រង់ដើម្បីរៀនពាក្យរបស់ទ្រង់ទាំងនោះឡើងវិញពីម្ដាយរបស់ទ្រង់វិញម្ដងកាលដែលព្រះយេស៊ូវចម្រើនវ័យដល់វ័យជំទង់ទ្រង់មិនបានស្វាស្វែងរកទៅរៀននៅសាលារបស់ពួកគ្រូសាសនានោះទេទ្រង់មិនត្រូវការការអប់រំពីប្រភពបែបនេះទេត្បិតព្រះជាម្ចាស់គឺជាគ្រូបង្រៀនផ្ទាល់របស់ទ្រង់ហើយដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបានដឹងថាព្រះកុមារយេស៊ូវបានរស់នៅក្នុងជីវភាពដ៏សាមញ្ញប្រកបដោយប្រាជ្ញានិងទឹកចិត្តសប្បុរសទ្រង់ត្រូវបានបង្រៀនគ្រប់យ៉ាងដោយផ្ទាល់ពីព្រះអម្ចាស់នៅឯឋានសួគ៌តាមរយៈពួកទេវតានិងមាតារបស់ទ្រង់ផ្ទាល់នេះគឺជាជីវិតដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវកាលទ្រង់នៅវ័យកុមារជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ

0: bấy tay bằng tịch đợi chân hỏi xong bấy tay bác vỉa có mình prom bà đà ní hỏi cứ chia cả chết group crong smart đầy đợi ai bác đề sạch bàn tiền sông nếu vậy đợi ai bằng bốn đồ riêng cài rồi bỏ dường chôm nay nơi mực hàng tiệt vịnh cứ chia cả pra ở với mùi lất công nọt rúm tiền rồi bỏ lọ phong đài quát đăng thả cá nhâm khánh score rưu ông bẩn tràn bệnh ác bánh đà lợi cợt miễn bà nhà hà chi tràn đối chìa cá chung ngư tự nôn bà ám thoát chứ rồi nâng cá chung ngư bệ đồn đối chứ nói hỏi quát bàn pra robot tiền nô tích tụi bồng phật quát có bàn đăng đài thả tu bay chìa hà nô lõ giang nà có đói bà nhâm tràn bệnh có ác bánh đà lợi miễn bà nhà hà không ca rùm lý ở hà nâng thư vơ ở cầm lăng khẳng đà dưỡng có trớ tay rụt ở trong trung plâu nấy ca chết cực cồn smart rồi đầy đà cá thư vơ bẹp nè ai chúa dưỡng mình ở rồi ở mình thà chỗ tôi không chúa đại nôm ở cợt sẽ đầy vết tình nghĩa rứt có sạp tiền khẩu mình nụ lời cá chết cực cồn smart rồi đầy mình nấy thà dưỡng chia viện nếu vậy đã mất lọ chỉ đạch khát hỏi pra nếu vậy đã lọ ở bàn trâm trâu xong lầm hồn nếu bé đã nhẹ riêng mê riêng này số miên sẽ đầy khá hàn khốn cá bí nất mờ cá bộ bật rộ bọc luôn đâm bấy rốt ở khởi nếu chấm nốt nà đã nhẹ ai nâng rộ ớt thuyết chánh bí cá miên sốc cấp hiệp lọ nâng sốc hiệp mạng cổ sốm sao chữ ở khơi phong đại nơi vị thi sa thay thay đầm bay chuối ở nè bằng tó đầm nà nơi lơ plau đà trầm trầu
1: cá chuột chiều muồi nâng khe tơ co đo cầm nạt nơi lơ bị phục lộc
0: vía ban xâm lạp mà nô buôn liên nè nấu chăn mòn không chấm náo mà nô đợi ban slap nô cứ miên khla chia tia ruột đã cùng bông tay nấu khổng tay mặt đài nở lời. Vía ban thơ ở cụ mà, nâng dũ bởi vậy, khái tới chia tiết sạc cỏ rồi bỏ vỉa. Vía ban chùm lòng chùm ngư, cách xa hào xinh, tâm mà nụ, hỏi bánh đà lợi bộ kể, miễn ca chư chập, rồi hột đỏ sạp. Ta vỉa chia nổ nà. Ta dẫn, cua tay chập vỉa, đạc cốc, đài rửa tế. Chúng mua rồi bỏ kia tạc cỏ này, cử tham chuột. Nơi khốn nông năm này, vía ban xâm lạp mà nó, nơi lớp bị phốp lộp, ban trái anh chiền, chùm ngư ếch, khiết tạc cầm, cổ thân nạc trả trò, phương chết, nâng ca pra, cửa nhiên tạo tiệt. Cổn tay ruộp đỏ đọp, nô nâng miên mà nó mà nẹ tiệt, nâng trơ sạp, đôi xa ca mình chốc chuộc bà rầy. Ta nẹ, rứa con nẹ nam mà nẹ, đa nẹ sủa, cứ chìa mà nụ mà nẹ, sát nâu khăn ông chùm nào nẹ, chuộc bà rầy, mùi bón mùi rối liên nẹ, nâu khăn ông bị phộp lộn nè, đài rử tế. Ta nẹ đăng thả, nẹ chuộc bà rầy chẳng, chắp xa lạp, muốn nẹ đài mân chuộc bà rầy, bằng bấy chẳng, đài rử tế. Bà rầy mùi đàm, ai cắt bánh thoi chì vật mà nụ, ốc bà hai chìa, bằng bí nẹ tì. Hết đó vậy, bán chì ca chuộc bà rầy, miền phó là cỡ dạng này. Sẽ bà rầy, miền phụ túc chết kì mì, đó từ bốn bọn bà phết, khó khăn nè. Hãy nói khăn ông nụ, miền chết kì mì chùm nuôn, sẽ sợ bày bà phết, cứ chìa phí nhẹ nghĩa bằng có chùm ngư mùa hà rịch. Sẽ chết bộ, nếu khăn ông sẽ anh tiền nụ, bằng có ai miền bà nhà hà, đó cụp chìa lệ cà, nếu khăn ông riêng cài, rồi bỏ dường. Đã nôm ở cạt, chùm ngư mô hà rích xuất, chùm ngư rùm hiệt xóa, chùm ngư đâm bao cổ bế, chùm ngư bệ đốn, nâng chùm ngư đạch xa xa chìm, nóng khô cơ bà chạy đàm. Xa thiết kỳ mỹ, bí giang, nây xa thiết đỏ ạ cọ, nâng nóng tham chuộc, cử, nicotine, nâng carbon monoxide. Chiếc nicotine, thuê ở khô cơ bà, miễn ở rộng lọ, bí bay nhiệt tỷ, hoặc bằng tuộc máu, có bạch tờ vệnh.

0: ស្រួលនោះឡើយត្បិតដល់នឹងចាក់ដូចជាពស់វិញហើយអុចពស់ហនុមានផងភាសិតចម្ពោះ23ខ31និងខ32មិនមែនជាមិត្តល្អរបស់យើងប៉ុន្តែវាជាសត្រូវដ៏របស់យើង
1: ការគ្រប់គ្រងស្មារតីលែងបាន
0: យើងក៏ត្រូវដឹងដែរថាការផឹកស្រាញឹកញាប់នាំឲ្យមនុស្សឈានទៅរកការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនផ្សេងទៀតដែលវាមិនត្រឹមតែបំផ្លាញដល់សុខភាពប៉ុណ្ណោះទេតែអាចនាំឲ្យមនុស្សជាប់គុកឬក៏ស្លាប់ទៀតផងតើមានប៉ុន្មានករណីហើយដែលយើងបានពីមនុស្សដែលបានគ្រឿងញៀននិងអំពើហិង្សាហើយឥឡូវនេះសូមរីករាយសម្ដាប់ដូចតទៅ
1: មានបរិសុទ្ធវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះគេបានព្យាយាមឈប់ផឹកស្រាអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយផឹកស្រាម្ដងម្ដងគាត់តែងតែដែរប្រពន្ធរបស់គាត់បានចាញ់ចេញពីគាត់ចង់ធ្វើជាគំរូល្អដល់កូនប្រុសខ្លាំងណាស់នៅថ្ងៃច័ន្ទមួយចិត្តឈប់ផឹកស្រារហូតដល់ថ្ងៃសុក្រតែក្រោយមកមិត្តរបស់គាត់បានបបួលគាត់ផឹកស្រានៅពេលចេញពីធ្វើការលោករ៉េបានគិតថាគាត់អាចផឹកស្រាបៀពី3កំប៉ុងបានរឿងបន្ទាប់ដែលគាត់បានដឹងនោះគឺនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍របស់គាត់បានប្រែក្លាយទៅជាពេលវេលាស៊ីផឹកនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដល់វែងអន្លាយការផឹកស្រាប្រើគ្រឿងញៀនបំផ្លាញសុខភាពមុខជំងឺនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គាត់ក៏ដឹងដែរថាគាត់ស្មារតីឲ្យបានច្រើនតែត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាត់ពងលើស្មារតីរបស់គាត់បានល្អនោះទេ
0: អញ្ញរុករេបានរកដែលយើងកំពុងប្រតិមនុស្សគ្រប់រូបមានលើស្មារតីរបស់ជាពួកគេមិនជួបប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក៏ដោយអ្វីត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយើងពិបាកនឹងធ្វើវាណាស់
1: តើខ្ញុំអាចបំពេញការគ្រប់គ្រងស្មារតីរបស់ខ្ញុំឡើងវិញបាននៅឯណា 1. ឲ្យមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសាររួមចំណែក
0: មិត្តមានអតិពលខ្លះដែលអាចជួយបំគ្រងស្មារតីរបស់យើងឡើងវិញបានវាជាជំនួយមួយដ៏ធំទៅពេលណាម្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវបើសិនជាអ្នកបបួលមិត្តទៅរត់ហាត់ប្រាណជាមួយនឹងអ្នកនោះវាជួយឲ្យអ្នកមិនចង់ក្រោកមូលសម្រាប់ញ៉ាំដើម្បីជួយដល់បញ្ហាបេះជានឹងបានស្រួលសមាជិកគ្រប់រូបសិនជាមានអ្នកណាម្នាក់ចង់ជួយទៀតហើយធ្វើដែលគាត់ចង់ជួយបារីនោះគាត់ទំនងជានឹងបានទទួលជោគជ័យចូលយើងជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកការធ្វើបែបនេះអាចជួយអ្នកនិងអ្នកផ្សេងទៀតបានច្រើនប៉ុន្តែវានៅតែងាយសម្រាប់យើងក្នុងការលួចញ៉ាំអាហារមិនល្អបៀសម្រាប់ចិត្តដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់ទៅតាមការសម្រាប់ចិត្តនោះឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន Mình ách bông bênh ca cực cồn. Mà rồi đây bán tiếng sông nụ tê.
2: Bì. Xong giáo chi nịch.
0: Bông bênh ca cực. Mà rồi đây viết chia ca lọ. Lăng nà, ở bàn nhất. Thưa là ọ. Đó rút biển. Trong vô ảnh rồi bọc cái chỗ đá. Con nẹ, đá nẹ công bốc. Chị dì, để biển. Đã thả bởi dõi xâm khăn, nơi ca rốt nào. Đã bốc bệnh từ đòi sốc cấp hiệp là ọ. Nơi lớp rồi đá. Hợp bất vỉa, nơi lớp chân chàng bất tiệt. Nơi khổ nông lán. Nâng nơi trăng con lại nào mùi. Nào khổ nông ca rửa lại thuốc ca rộ bỏ nẹ.
2: Bây, chứa rơ thuốc ca xa lọc.
0: Dân ta tuôn bà ra chạy, chẳng lợt nạc, khổ nông ca cực cồng xa mạ rộ đầy. Vì, bà rơ bàn đôi chìa à côi ốc lợn rô lĩnh. Cô chạy nó đá bà ra chạy này, nghe nâng thuốc ca dân, hoi chong bó bong chào. Chia dân còn lòng màu. Dân. Rất tớ mình trâu khẩn. Nâng khu tới xoay rô mù lạc. Tại hồi xoay rô bị thị. Tâm bây đốt đẹp vừa khó. Tớ bật mà nó xuất. Tâm bí đòn. Sách chấm bụng mà có đọc. À các bạn kể giá rồi bỏ nẹ chứ nè. Cứ trở tay cọc chỗ hơi chấp đầm xa chỉ thầm mây. Mình thả mên ô bà xạ nơi riêng mục tràn dàng nà nụ tê. Nẹ chứ nè, trở tay tư ở đó cô đau trong bình chọc rồi bỏ kê.
2: Buồn, thua cả ở Đà Nội.
0: Cúp tiếng chùm rờ, đó là ổ, trâm trâu, xâm rạp sâu cục hiệp. Đã nét bàn chờ rờ, nâng chúi bông rừng, đó là cả tăng chật. Họ nâng xâm mặt tập hiệp rồi bỏ nè. Khăn nông cả chờ rờ, dốc ở vầy, đó là ổ, nâng lực cỏi tiệt. Nâng bế đà nét đi dây thả, tế, tớ cánh tục tổ, hỏi thua ở vầy đó là ổ. Xâm rạp nè, nâng cửa xa rồi bỏ nè. Nốt bàn, rông vọn. Đóng miễn đồng lại chỉ chẳng. Các bó chùm hiền đồng bốn nâng thuốc ở miễn phía nông ca dục nè lớp ba nhà hà đã lớp ba nhà hà đã cầm bông tại chùa.
2: Bà đào biết xâm đấy đại miễn ất thị bồn.
0: Bà xanh chế bà bốn rồi bỏ nè ta ca xa đây bằng tổ này. Ai chúi đó nè, bàn đại rửa tế. Dân chiên đã côn rồi bỏ nè. Nếu bà nè đã vừa vầy khó. Ta kê plạp đồ. Tế. Bịa lực thực đã tốt. Cứ chìa bịa đã vừa ở dưỡng. Prăng prảnh, căn tay khlang lạng, khlang lạng. Hai tư tùa chọc chay. Dân chong lưu mật thịa rồi bỏ dưỡng. Nị dây đòi miên tùm nốc chết thả. Nẹ ai thử bàn. Tại cô ơi sợ đại, chỉ tràn lực, tràn kìa nà. Đã xong bây ta mất phía rồi bỏ dường. Có mình chưa thả, dường ai. Ta đâm nạch nà, đâm bây bọc bật ở bàn. Trâm thịt. Ấy lỡ nè, xong đi xong đạp, nở rương mùi, đổi tỏ tàu.
1: Nói thằng ngày mùa, nhìn lại cho bạn mà nè, bạn cho mình tìm bế đi. Đầu tiên, quát miên bạc. Hàn chỗ bà rầy bị bế. Khi tự bàn sạc xa khởi thẳng. À, chẳng, nâng cao. Năm ខ្ញុំបានជាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងនៅទោះជាយ៉ាងណាបាទក្នុងការដឹកនាំកម្មវិធីថាខ្ញុំបានលឺអ្នកនិយាយអំពីព្រះគម្ពីរដ៏មានអំណាចជាស្ដានិងអំពីព្រះដែលបានជួយដល់អ្នក ខ្ញុំចង់ដឹងអំពីព្រះរបស់អ្នកអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីបានអោយព្រះគម្ពីរទៅគាត់មួយក្បាលហើយគាត់ក៏បានសិក្សាព្រះគម្ពីរនោះព្រះគម្ពីរបានដំណាលអំពីអានិតអសូរចំពោះអ្នកជំងឺហើយជាអ្នកដែលបានផ្ដល់កតិបណ្ឌិតសម្រាប់ដោះស្រាយលើបញ្ហាទំនាក់ទំនងផ្សេងដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះ គាត់បានថាក្រុមសាវែនដេអាត់វេនជាច្រើនអ្នកដែលបានធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពប្រងលើស្មាតដៃពួកគេឃើញចំទៅលើព្រះបន្ទូលមានអំណាចពួកគេអតិថិប្រហាជាអ្វីដែលច្បាប់រូបនេះ សម្រាប់ធ្វើក្រោយមកសັບទឹកដោយនិយាយថាអ្នកមិនអាចជួយខ្ញុំឲ្យផ្ដាច់បារីបាននោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានអធិដ្ឋានឲ្យព្រះរបស់អ្នកបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនូវកម្លាំងចិត្តនិងអំណាចដែលជួយឲ្យខ្ញុំអាចផ្ដាច់បារីបាន
0: តើបិតដារិទ្ធមានអំណាចដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងគម្ពីរបានដោយសារតែមានព្រះនៃរិទ្ធជេស្ដាមួយអង្គជេស្ដាដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តើនេះគឺជាមូលហេតុដែលព្រះគម្ពីរមានពេញទៅដោយកតិបណ្ឌិតលើផ្នែកដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញ ហើយយើងឃើញថាមានអ្វីខ្លះពួរព្រះគម្ពីរយ៉ាងនេះចង់ធ្វើសាឡបងដល់ខ្លួនខាងក្រៅការណាលើកឲ្យព្រះវោបិតាអ្នកជួយឲ្យអ្នកយកជួយលោកទូលបង្គំ បានកំណត់ចាំព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូលបង្គំធ្វើបាប់នឹងទ្រង់ឡើយទំនុកដំណកើងចំពុក 119 ខ 11 អ្នកស្ងួនភ្ញាក់អើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ចំពុកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយដូចចម្រើនឡើងដែរយូហានទី 3 ខ 2 មុននឹងត្រូវវិញ្ញាណចិត្តមានសេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃសេចក្តីនោះរមែងតែនាំមុខទៅយុវវិញសុភាសិតចំពុក 18 ខ 2 ព្រះនៃសេចក្តីសុខសានសពគ្រប់ហើយរូបកាយទៅ ទី1 ហើយ3ពួកអ្នកឡើងក្រិតវិមានសិកដល់នឹងពុបទំនប់ដល់9ខ 15កម្លាំងជំរុញចិត្តខ្លាំងមួយដែលយើងមាននោះគឺជាការគិតអំពីអនាគតក្រោយពេលស្លាប់ មនុស្សជាច្រើនជឿថាអ្វីដែលពួកគេធ្វើនៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អនាគតរបស់ពួកគេបើសិនជាយើងសាបព្រោះស្រូវនោះយើងនឹងសាបព្រោះស្រងែនោះយើងនឹងការនេះអាចឲ្យយើងប្រើការគ្រប់គ្រងស្មារតីហើយធ្វើអ្វីដោយសង្ឃឹមថា nâng tốt tâm nâu. Giỏi, nâu khốn chí vật này hỏi, to tờ ảnh à cột. Bị bọn chân nằm môn, nâu xa máy cây là Olympic bồ ràn. Lúc bốn, đã chí nẹ xa xê át bọt nâu khốn bệ công bì mà nẹ. Bạn priếp thiệp, cao rút bồ nắng, tớ nâng cao rút nâu đò lọ mùi. Cốt bà nì dây thả, hỏi ớt nẹ đã to dụt khả nè. Kê khom ớt sân gọt chật, cụp châm bụt. Cứ thơ đôi chân nọ đè, phuông chơi, đã trâu bụt rồi lùi. Quỳnh, cứ ớt bàn một cốt mùi. Rồi lời, cô rừng thô tì mùi, chắc rộng buồn khó mà phải bàm.
2: Cá xa bụt bụt lọ, rơ vầy.
0: Căn tay tràn. Sự cập hiệp là ở chiếc môn. Mình sâu miễn chung ngư. Nóm ở cửa xá, miễn sự phía mẹn cổ. Bóng cá nơi phiệp chốt chạy, khăn cá sợ xá, nâng cá nghĩa.
2: Cái bài cá vô khẩn.
0: Mình ốc môi chùm nguồn, nơi dây thả. Bà sân chìa rõm là ở về cho. Mà nóng môi chùm nguồn, trở bàn bánh chào làm chúa, cơ rương nhiên nâng xa ra. Á ca chư chạp rồi bọc bộ kế bàn. Bọc rút nạ tiếng nô, cứ chia sật tù, đã viết bảo hà bóng phán bế đồn, sô cập hiệp, nâng bế tết xâm bệnh rồi bỏ dường. Môi tiệt, cứ viết dạng này. Nhóm, mình chóng ai nè nà mà nè. Đáp nhóm, bia vầy đã nhóm trâu thuơ nổ tê. Vì chìa khuôn bàn rô bọc nhóm, hắc nhóm nên thuơ vầy đã nhóm chóng thuơ. Mà nốt môi chùm nuốn, miên à rong thả, cả đá công nọt lơ vầy đã buộc kế chóng nhóm. Phở, rứ thuơ, cứ priếp bàn đôi chìa xâm rập khúc chàng buộc kế hành chân. Bà sân chế bộ kế kết bài bàn cho bà. Nốt bộ kế nâng dô thả. Mình mến xâm rạp khung khẻng bộ kế. Nốt tái. Trông cứ xâm rạp khung khẻng nâng tùm lốp ạc rõ. Đã dê dị đọt bộ. Thế nắm chùa. Tuy nhiên, hóa nâng xa. Priếp bàn đôi chìa khla chồng cụ. Xa rô bó dường. Chìa chùm riêng. Miễn tài nè đã xâm rách mạnh bắc. Cô khiết ta có tiếng nốt tê. Tớp ai miễn sẽ rầy phiếp. Giang bất bà gọt bàn. Ốc nè nà đã nì dây thả. Bụa kê nâng thơ vầy. Đã bụa kê trong thơ. Nâu tì bằng chọc. Bụa kê nâng khai tớ chia tiết sạc có. Rồi bó tùm lộp khuôn ảnh. Hơi nâng khai tớ chia. Chôn rô nhìn. Chó mơ ở đằng Pika chú lọc bằng tò tờ tiệt. Đâm bay chú bút tơ cắn phiếp bị riêng bày sọc.
2: Cá bắt đầu áo nâng cá tuột.
0: Cá thơ cá thông. Mình mến chia cá nghe rùa lần. Sân chia khám miên chùm núi bị mật phép. Nâng cồng cửa xa. Ta nè nạc, ách nâng tự tùa bàn ả thạc bà giói, mê riêng. Này, chơi nè đợt tay tiệt, ôi chút. Cô ruộng bì phía xa, chìa mối nâng nè, ông bì chùm hiền, nây cả các bài trì vật, chú bút tơ cằn sâu cập hiệp lọ này. Nô nè nâng mân trăm bạch nì dây thà. Tê, khi nhóm mân ách thơ cả tê, tơ cằn mân ốc tràn nè lời. Bà sân chìa nè, miên cồn. Bộ kế nên tự tùa ban chùm nuôi chìa nọc tên ở bốc mặt đài rồi bóp bộ kế. Thu ra xâm ra chết ban dàng lọ, nọc nóng bề miền, đầy lọc. Mình dũ bôn màn, bộ kế buồn đã nấu chùm bộ mục. Chia ca chuộng bà rầy, ca pra pra. Đương nhiên, nâng bánh ha tùm nẹ tùm nồn. Chia con cồn. Cứ chìa ông nói đó bị đại dân. Cả chứa rơ rộng dường, chế ở tập bộ lỡ bộ kê dàng khăn. Bởi hai chuyện nè, có ai chúi nè nà mà nè, đã nè sủa, nè đã cầm bụng tại miễn bánh hà, chế miễn thân nằm. Bộ kê, trâu ca án ớt á sâu, nâng ca lược thực chất, đã bố bình tại đòi sạch đáy sân khâm, rồi bỏ nè. Ta nè nà tờ, đã nè ai chúi bán. Nếu mà nó chưa trở lại, phía bán đôi chìa mà nó mà nè, đã cầm bông tay bằng đáy khuôn, lớp cơ bồn, tám đòn sẵn, chú tơ cành, tức thật liệu mùi. Bà xanh chìa dưỡng, mình đã thuê, bị cổ thân hạ tế, mình dù tế, mình trở lại. Vốn tại, bộ chì vật, bà xanh chìa dưỡng, các bộ kế, bàn toàn bề. Mình chùm nguồn, đã bàn thuê tạm, cảm vị thi sẽ đá xuất hiệp sẽ cái đây ông nọ khi nóng ca xuất hiệp và đá chất cường hiệp chánh tùm lộp nếu bảo hệ rước co chùa bóng cá chùm cách bị thân nam chùa sra mẹ mà nói chị nóng chú bà rầy tháng bí bộ kê nâu khmênh khmênh dân ai chui mà nói chị tràn ai kết phốt bí ca chú bà rầy nâu muốn đá bộ kê thật lẹ khăn nông ổng tẹt
2: đám chớ nấy sốc cập hiệp bênh lệnh
0: bà sân chì mê chớ mùi miễn bà ra xịt, đọc bị mình dù phần mán, bánh hà nâng mê chờ, nâng riêng đà tự căn mê chờ đọc tiệt. Đám chờ tiền mù, nâng trâu bắt bóng thiếp, thiếp răng. Nít cứ chê hạt phó, đó là nét thuốc trong cả, trâu tếp. Trong hai tuần, đám chờ tiền mù, hỏi bàn, đường, bếp bàn đồ. Đạo có trâu tay thơ à, chỉ vớt rồi bỏ dường. Tua bàn bị đại dương bàn khờ nâng nơ khăn nông thoảng triệt nâng dương bàn khờ bị xa thả bà sân chi dường pra prạch nhá, đâm bay chá rơ, cách bị cửa nghiện, hóa nâng xả, nô dưỡng, nâng miễn sô cập hiệp, riêng cài, lọ bỏ xa. Chúm rơ đó chá lát vây này, có ai chúi đó sô cập hiệp, plâu chất rô bỏ dưỡng bàn đà. Bố thả, xả, nâng cửa nghiện, bác bố, tờ lơ chất cụm nật. Chúm rơ ai chúi đó sô cập hiệp, tùm nông rô bỏ dưỡng, ăn tiệt phòng. Bố vì ai chơi ở dưỡng, chết thơ lọ, tớ cánh xa ma chật cổ xa. Rồi bỏ, cá chết cổ cổ xa ma rồi đây, chú ai chơi cổ cổ này, bàn bênh nâng chết rồi. Chết hơi pra với là bánh bảo mạng và rửa nơi sẽ có đầy bóng bảo tùm lốp ở trên cao là bảo hai chưa chịu thả ca thuở bẹp này bất chìa miền bảo giỏi nà xâm rạp nè đôi chứ nè sống thuở ca chờ rỡ hơi thuở ca bảo năng bảo chênh đầm bấy ở chứ nè rồng vòn. Nếu đã miễn khô của bà, chứ rất là, khi miễn chết kì mì, nâng cá nhiên thân nằm, miễn phiếp nghe sửu, khi nông cá, thuở tâm rạch bỏ, hai tổ tùa bàn sẽ có đầy sốc, chứ ra anh chàng nè, miễn chết kì mì, nâng thân nằm nhiên. Nâng, sống cụ kỳ, nâng, nâng trọng chứ rỡ, nâng thân ngại. Khi nhóm, nâng pra pra ổng nói chứ ra ra rô bóc nhóm khu nông ca xâm cục hiệp nâng ảnh khu nhóm nâng thuế chia đáy cụ này đã trong phở sấy rước ra ra nhóm nâng chuối nè đó tay tiệt ở dỗ cho nè lớp tùm lốp ạc rõ rước ca nhiên đập đó tốt tốt đỏ kề nhóm nâng thuơ tạm ca bó đánh nha chật đã nhóm bán ông bị tật hết à tật sau miền các nước sô cập hiệp đã pro xa cho chọn chạm thả chớ rờ đòi phiếp chlát vậy
2: chấm nốt đại cua bị chà ra ná hai kịch
0: bất bà nhà bỏ xa chiên bốn tổ tâm hồi rồi bỏ tiếng bồn màn đời mà nụ nâng prathna chóng bàn nụ có priếp tâm ôi sma mạnh bàn phòng chẳng phúc rộng bầy khó đọc mùi ta sẽ kể đây bóng prathna nâng ạc kạp kỳ rìa đó đẹp nà đời khí nhóm công phúc ta ôi đàn chiên sẽ kể đây priên pro đời ai nâng cửa xa rồi bọc nhóm.
2: Sẽ cả đây, thàn.
0: Nâng bế này, nhóm. Xâm rắp tu sân này kỳ chuẩn. Dường tiền, xóm á thị thàn bế này chỉ nâng nhóm. Áo bế bây đà, nấy chỉ. Đã trâm trâu, hạ đôi chỉ bị bạ. Tại ca thơ vầy đã mất trầm trầu, hạ đôi chiến nghe sửa tờ vầy. Xông trông, chúi bông răng công lặng tu bằng cùng, ôi chứ rơ rơ, rô hốt tòa tại tu bằng cùng, rì rì, nâng thơ nơ vầy đã bỏ xa bông phật, xâm rạp khuôn bàn, cổ xa, nâng ả nà cột. Mẹ riêng giờ, nâng thay nè, chọc tay trầm nè. Xông ọc đã bán rào, đã tiện tồn, tớ nâng sâu cục hiệp. Nhóm, có dân khám thả. À mê riêng, sẽ đá sâu cục hiệp này. Chứ bỏ tờ tìm ọc quần. Sống chùm riệp.
2: Tập.
1: Mấy kịch bịp xanh ạp, nó không tì cỏng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.